šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Ši 20 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Mr. Worldwide checking in.

0: Geriausia visų laikų muzika. 120 MHz bangų ruožė. Radio stotis Kapsai.
1: You must pass him, Marguerite.

20-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Japonijos milžinė salamandra didžiausias varliagyvis žemėje. Jos ilgis yra 160 cm, o svoris gali siekti net 180 kg.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data birželio 15-ąją. 1995-aisiais Tops of the Pop laidos metu įvyko Michael Jackson'o dainos Scream vaizdo klipo premjera. Klipas kainavo 4 milijonus dolerių, o jį kūrė Markas Romaniakas.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį birželio 15-ąją. 1914-aisiais gimė sovietų lyderis, valdęs 1982-84-aisiais Jurijus Andropovas. 1964-aisiais gimė Kurtney Bass Cox, Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, filmų prodiuserė ir modelis, išgarsėjo vaidindama seriale Draugai ir filmo Klyksmas visose dalyse. Nuo 1985-aisiais gimė Nadine Coyle iš Girl Aloud.
2: Radio stotis.
3: Kapsai.
2: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Didžiojoje Britanijoje daugiau nei milijonas laimingai susituokusių porų gyvena atskirai. Vienas pas kitą ateina tik per išeigines dienas, o 12% susituokusių porų gyvenančių kartu miega atskirai.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį birželio 15-osios horoskopai. Avinas, šiandien nevertėtų liežuvį duoti valią. Jūs rizikuojate nesąmoningai išduoti komercinę paslaptį arba tiesiog išplepėti kažką tokio, kas vėliau gali būti panaudota prieš jus patį. Jautis, aplinkiniai bus labai greiti išsakyti savo nuomonę, vertindami jūsų veiksmus, todėl galite labai juos dėmesio ir nekreipti. Koks jums skirtumas, ką kalba kiti, jeigu esate tikras, kad viską darote taip, kaip reikia. Dvyniai, kankins labai banalus klausimas, iš kur gauti pinigų. Pageidautina daugiau ir greitai. Nesitikėkite laimėti loterijoje, teks ieškoti gal ne tokių greitų, bet patikimesnių pasipelnimo būdų. Nusiteikite intensyviai dirbti. Kepti karvelį patys į burną tikrai neskris. Vyžys, atskleiskite savo kortas, vis tiek viskas jums parašyta ant kaktos. Šiandien nesugebėsite patikimai saugoti paslaptis, vengite visko nepažįstamų, ypač nepažįstamų žmonių. Labai tikėtina, kad jūs ketina apgauti. Liūtas, jeigu turite galimybę, pasimkite keletą laisvų dienų. Prieš akis labai sunkus darbas, todėl vertėtų gerai pailsėti ir pasikrauti energijos. Pasitarkite su gydytoju, gal reiktų nusipirkti vitaminų. Mergelė, laukia sudėtingi ir neitin malonūs reikalai. Sprendimas gali kainuoti nemažai nervų, bet geriau tai atlikti šiandien nei rytoj. Vakarop galėsite tik pasidžiaugti dėl tikrai neveltui praėjusios dienos. Turėtų įsiduoti jūsų slapti varžovai ar priešai. Svarstyklės, jei tektų dalyvauti pasitarime ar įsivelti į diskusiją, pasistengite nelikti mažumoje. Kita vertus, neužsidarykite savo kiautę, turite likti atviras naujoms idėjoms ir netradiciniam požiūriui. Saugokite skersvėjų, šiandien galite itin lengvai peršalti. Skorpionas, ryštingi sprendimai pateisinami tik tuo atveju, kai esate visiškai tikras savo teisumu. Jei išmiestelio bent menkiausios abejonės šešėlis, verčiau ieškokite protingo patarėjo ar apskritai atidėkite sprendimą neribotam laikui. Šiandien geriau nepadaryti nieko, nei padaryti klaidą. Šaulys, lengvai gauti pinigai taip pat lengvai gali ir išgaruoti. Netikėtas papildomas pajamas pasistengite kuo labiau ir protingiau investuoti, antraip išleisite jas taip, kad vėliau teks gailėtis. Nekankinkite skrandžio dideliais sunkaus maisto kiekiais. Ožiaragis, trumpos išvykos, nauji susitikimai, pažintys bus sėkmingos. Tiesa, planai gali staiga pasikeisti, bet gailėtis dėl to veikiausiai neteks. Nenumokite ranka, jie atrodytų menkus sveikatos sutrikimus, tai gali būti didelių problemų pradžia. Vandenis, pasistengite būti tarp tokių žmonių, kurie padės jums atgauti gerą nuotaiką. Patys su tuo susitvarkyti jau nebepajėgsite. Niekam nieko neprižadėkite, nes vargu ar galėsite pažadus įvykdyti. Greičiausiai tik nemalonumų sulauksite. Narežuvys, didelė tikimybė, kad šiandien jūs susidursite su kokia nors mistiška religinė kvailystė, kuri gerokai sugadins jums nuotaiką. Praleiskite dieną su žmogumi turinčiu gerą humoro jausmą ir nesureikšminančiu neapčiuopiamų dalykų.

0: Kultūros ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai birželio 15-ąją. 1502-aisiais per savo ketvirtąją ir paskutinėje kelionę Kristupas Kolumbas atrado Martinikos salą. 1520-aisiais popiežius Leonas X nuo bažnyčios atskiria reformacijos lyderį ir protestantizmo pradininką Martiną Liuterį. 1581-aisiais Steponas Batoras paskelbė privilegiją, pagal kurią Alytui suteikta savivalda. Alytus juridiškai tapo miestu. 1752-aisiais būsimasis Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Benjaminas Franklinas per savo garsų eksperimentą su aitvaru įrodė, kad žaibas yra kibirkštinis išlydis tarp skirtingai įsielektrinusių debesų ir žemės. 1919-aisiais anglai Džonas Alkokas ir Artūras Braunas pirmą kartą be nusileidimo perskrido Atlanto vandenyną. 1924-aisiais Amerikos indėnai pripažinti Jungtinių Amerikos valstijų piliečiais. 1940-aisiais Sovietų Sąjungos kariuomenė okupavo Lietuvą. Dėl 1941 birželį vykdytų trėmimų ši diena dar vadinama masinio tautos naikinimo diena. 1954-aisiais įsteigta UEFA Europos futbolo federacija. 1967-aisiais Kalifornijos Monterėjaus vietovėje vyko apskritai pirmas roko muzikos festivalis, į kurį susirinko daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių. 1996-aisiais sulaukusi 79-erių mirė pirmoji džiazo ledi Ella Fitzgerald. 1996-aisiais Manchesteryje Jungtinėje karalystėje teroristų susprogdinta bomba sužeidė daugiau kaip 200 žmonių ir sunaikino didelę miesto centro dalį.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Kuriant filmą Žmogus voras buvo pavogti 4 pagrindinio herojaus kostiumai, kurių kiekvienas vertas 50 tūkstančių dolerių.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas kapsai.
1: Muzikinė data birželio 15-ąją. 2000-aisiais Enrique Iglesias daina Be With You pakilo į pačių Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą ir išsilaikė joje 3 savaites. Tai buvo antrasis ispano superhitas Amerikoje. 1999-aisiais jam pavyko pasiekti Billboard'o viršūnę su kūriniu Balamos.

0: Reklama.
1: Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
2: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 1200 МГц радиочастотой. 2005 засвоил на Сбербара. Радио Статус Капсель.
1: Это Рия Женос. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno Aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šūvius ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškotą vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinės Amerikos valstijos įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritoriniai laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Kieras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis, dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža, dideli tikslai pasiekėmi, pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Dar viena nuostabi šios vasaros savaitė. Labas rytas, sakau visiems tiems, kurių pirmadienis jau startavo. Labas tiems, kurie štai tokį ankstyvą rytą, nes laikrodis rodo šiek tiek po septintos. Jau esat kartu su mūsų radijo stotimi, jeigu jau prasidėjo jūsų rytas, gal jūs jau net ir darbe esat kaip ir aš. Tai labai labai tikiuosi, kad po savaitgalį jaučiatės pailsėję, išsimiegoję, turit daug energijos ir galit tą energiją šiandien tikrai trykšti. Jeigu po savaitgalio jaučiatės, kad reikėtų dar tos vienos laisvos dienos, tai labai nenusiminkim, todėl, kad laikas bėga taip greitai. Man atrodo, jog mes tikrai net nepastebėsim, kaip pralėks ir šitą savaitę ir mes vėl galėsim mėgautis, tikėkimės, vasariškų savaitgalių. Nežinau, kaip jūs, man teko per šitas dvi laisvas dienas tikrai ir lietaus pamatyti ir pajausti, tai vasaros turbūt mažai mes čia turėjom, bet tokia jau turbūt ta lietuviška vasara, nieko čia nepadarysi, tikėkimės, kad iš tikrųjų sulik kiekviena diena, Viena vasaros savaitė kalendorinė, mes iš tikrųjų kažkada tai sulauksim ir tos labai labai laukiamos ir mylimos šilumos. Pirmadienio rytas, kaip ir įprastai, mes laiką pradedam leisti kartu štai dabar ir iki pat 12. Aš kviečiu būti kartu. Su jumis aš Gintarė ir mūsų laikas drauge tęsis iki pat 12. Netrukus jau keliausim ir su šia diena susipažinti, tai apie ją plačiau pasikalbėsim po keletos kūrinių, o čia ir metas muzikai. Pasitinkam Miles Smith. Darba Hold Me in the dark.

0: 102,2 МГц у тижню. Радіо з капсель.
1: Rytas su gintare.
2: Kokiagi diena šiandien pas mus už lango, o šiandien mes pasitinkam jau birželio 15-ąją. Štai ir įpusėjo pirmasis vasaros mėnuo, kažkada visai neseniai dar ir kalbėjom, kad nepastebėsim, kaip ateis pusė jo, kaip jis pasibaigs, tai vat. Laikas lekia tikrai greitai, tai yra puiki priežastis mums kuo daugiau vasaros išnaudoti. Šiandien saulė teka 4:42, leidžiasi 21:57. Vardadienių šiandien švenčia Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Krescensija ir Aelita. Na ir šiandien taip pat yra okupacijos ir genocido diena, Alitaus miesto diena, tai sveikinimai visiems alitiškiams. Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Štai tiek apie birželio 15-ąją, štai toks yra birželio vidurys, o po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.
3: Pasiilgo žydinč

20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai. New music. No.

0: geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
3: Mūsų atrėjo metas radio archyvų rubrikai ir šį kartą mūsų muzikinėje kelionėje aš noriu jūs pakviesti apsilankyti 2025 metuose. Ir čia mes pasitinkam kūrinį ir atlikėją. Kūrinys debiutavo mūsų radio stoties eteryje būtent 2025 metų savaitę. Ir tai yra Gian darbas Naktiniai autostradoje.

0: 102,2 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Horoskopai.
3: Metas aišku sužinoti ir kokie gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, tai garsinkit radijo imtuvus, mes keliaujam tiesiai prie horoskopų. Avinas. Šiandien geriau susilaikyti nuo didelių projektų ar svarbių sprendimų. Skirkite laiko poilsiu ir proto ramybės stiprinančioms praktikoms. Venkite konfliktų, nes emocijos gali būti užvaldančios ir klaidinančios. Jautis. Diena tinkama ramiai veiklai, sveikatingumo procedūroms ir kūno priežiūrai. Neplanuokite didelių permainų ar naujų darbų, nes galite susidurti su kliūtimis. Būkite dėmesingi savo vidinėms būsenoms ir leiskite sau pailsėti. Dviniai. Šiandien svarbu sulėtinti tempą ir nespausti savęs. Venkite skubotų sprendimų ir ginčų, gali kilti nesusipratimų. Geriausiai užsiimti meditaciją, kvėpavimo pratimais ar lengvu judesiu. Vėžys. Puiki diena skirti dėmesio sveikatai ir emociniai pusiausvėrai. Neužsiimkite aktyviais projektais, nes energijos trūkumas gali jūs stabdyti. Leiskite savo atsipalaiduoti bei ramiai apgalvoti svarbius klausimus. Liūtas. Nesistenkite šiandien būti lyderio rimtis atsakomybės už kitus. Geriau sutelkti dėmesį į vidinį balansą ir kūno priežiūrą. Venkite ginčių, kurie gali šaukti nereikalingas įtampas. Mergelė. Laikas susikoncentruoti į savo emocinį ir fizinį atsistatymą. Neskubėkite priimti svarbių sprendimų ar pradėti naujų darbų. Leiskite sau ramiai veikti, išvengiant stresinių situacijų. Svarstyklės. Šiandien geriau vengti diskusijų bei svarbių pokalbių, kurie gali baigtis nesusipratimais. Skirkite laiko kūno valymui, meditacijai ir poilsiui. Ramybė ir vidinė pusiausvyra bus pagrindinės sėkmės raktas. Skorpionas. Stengitės nepulti konflikto situacijas ir nepriimti svarbių sprendimų. Puiku užsiimti sveikatingumo procedūromis arba ramia kūrybinė veikla. Leiskite savo atsigauti ir pasikrauti jėgų. Šaulys. Šiandien svarbu sulėtinti tempą ir vengti stresinių situacijų. Neplanuokite svarbių darbų ar susitikimų. Skirkite laiko ramybei, meditacijai ir fiziniam atsistatymui. Ožiaragis. Nereikėtų pradėti naujų projektų ar imtis atsakomybės už kitus. Geriausia šiandien sutelkti dėmesį į poilsį ir vidinę harmoniją. Venkite ginčių ir skubotų sprendimų. Vandenis. Būkite atsargūs priimdami sprendimus, nes galite būti klaidinami emocijų. Skirkite laiką kūno ir proto valymui bei ramioms praktikoms. Nepasiduokite provokacijoms bei venkite konfliktų. Na ir žuvis. Ši diena skirta poilsiui, meditacijai bei kūno atstatymui. Venkite aktyvių veiklų ir svarbių sprendimų. Dėmesį sutelkite į vidinę ramybę ir emocinę pusiausvyrą.

0: Подряд лама.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
3: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionales paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
6: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.
8: Atgal į ateitį.
9: Rubrikoje Atgal į ateitį keliamės tikrai daug metų atgal į 1993-uosius kartu su Hathaway kūriniu Life.
8: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
2: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
3: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
4: Kampiga kaidžių.
5: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
2: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
6: Tai radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare.
8: Rytas su Gintare.
9: Tai taip, labai greitai praėjo ir pirmoji ryto laidos valanda. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad dabar jau aš jūs visus keliaujančius link darbų, grukšnuojančius kavą, pusryčiaujančius, ar jau galbūt ir kažkokius reikalus tvarkančius palieku kartu su muzika. Ir su žiniomis netrukus eteryje patys svarbiausi įvykiai jūsų dėmesiui. Po aštuntos susigirdėsim ir tęsim mūsų rytą toliau.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno Aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlionės, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikytas šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šūvius ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškota vyrą policijos antiteroristinių operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinės Amerikos valstijos įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritoriniai laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančius sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Kieras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
5: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Labas rytas dar kartą ir tiems, kurie nuo 7 esat kartu. Labas rytas ir tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Kaip ir įprastai, kiekvieną darbo dienos rytą, taip ir šiandien, prasidedant visiškai naujai savaitei, su jumis dar kartą sveikinuosi aš Gintare. Mes rytą dažniausiai pradedame su tais, kurie anksčiausiai kelias, anksčiausiai startuoja su darbais, bet tikrai tikiu, kad tokiu metu kaip dabar po 8, dar didesnė dalis jūsų pradėjo rytą, įsijungė mus, įsėdo automobilius ir džiaugiasi dar vieną vasarišką dieną. Tai pirmadienis šiek tiek galbūt gadina tą džiaugsmą, bet prisiminkim vieną labai labai svarbų dalyką, kad laikas bėga labai labai greitai. Tas ir džiugina, tikiuosi, kad savaitgalį turit kažkokių ypatingų planų. Tie, kurie su manimi esat ilgesnį laiką, tikrai žinot, kad visus 2 metus kremtu rimtus mokslus ir jau ši savaitė yra mano mokslo pabaigos savaitė, nes laukia egzaminai, tai aš labai labai baltai tikrai žinokit pavydžiu visiems klausytojams, kurie šią savaitę tokių reikalų neturi. Tai kaip pagalvosit, kad bloga diena, prisiminkit, kad galbūt yra kažkas, kam šita savaitė jau netokia ir maloni. O jeigu rimtai, tai grįžkim prie mūsų šios dienos reikalų ir antroje ryto laidos valandoje mes jau netrukus jumis keliausim susipažinti su ryto daina, pasižiūrėsim, kokį čia šiandien kūrinį esu jums paruošusi. Dar daugiau muzikos, dar daugiau visokiausių mūsų reikalų jūsų laukia čia, o mes kartu laiką leisim iki pat 12.

Kokia gi diena šiandien pas mus už lango, o šiandien mes pasitinkam jau birželio 15. Štai ir įpusėjo pirmasis vasaros mėnuo, kažkada visai neseniai dar ir kalbėjom, kad nepastebėsim, kaip ateis pusė jo, kaip jis pasibaigs, tai vat. Laikas lekia tikrai greitai, tai yra puiki priežastis mums kuo daugiau vasaros išnaudoti. Šiandien saulė teka 4 valandos 42 minutės, leidžiasi 21 valandą 57 minutės. Vardadienių šiandien švenčia Jolanta, Vita, Tanvilas, Bargailė, Krescencija ir Aelita. Na ir šiandien taip pat yra okupacijos ir genocido diena, Alitaus miesto diena, tai sveikinimo visiems alitiškiams. Pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Štai tiek apie birželio 15-ąją, štai toks yra birželio vidurys, o po keletos kūrinių grįšiu pas jūs.

0: Tai radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Radio archyvai.
3: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą čia mus pasitinka 2023 ir būtent tais metais 25 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Ape Rave Club Discovery Channel.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: New music.
4: Nauja daina.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Ryto daina. Ryto daina.
4: Ryto dainos rubrikoje šiandien labai graži daina. Tai Kolumbijos dainininkė Shakiros ir Nigerijos dainininko Burna Boy, kūrinys Dai Dai. Ir ji buvo išleista šių metų gegužės 15 dieną, lygiai prieš mėnesį, per Ace Entertainment. Na ir kaip oficiali šių metų FIFA pasaulio futbolo čempionato Šiaurės Amerikoje daina. Ir dainoje minimos tokios futbolo legendos kaip Pelé, Diego Maradona, Cristiano Ronaldo, Lionelis Messi, Mohamedas Salah. Ir būtent ši daina, aš manau, kad dabar didžiai dalį jūsų yra tikrai, jeigu mylit futbolą, tai toks tikras himnas. Keliaujam jos pasiklausyti ir įvertinkite,

0: Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Rubrika Atgal į ateitį jūsų dėmesiui. Čia pasitinkame 2008-uosius kartu su Enrique Iglesias ir Tired of Being Sorry.
2: Atgal į ateitį.

0: Galaxy.
1: Rytas su Gintare.
2: Labai toli mes su jumis niekur nepabėgam, trumpam palieku dabar jūs kartu su muzika ir dar kartą su žiniomis, jos kaip ir visada užbaigia mūsų valandą. Po devintos kviesiu jūs ir toliau leisti laiką kartu.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoj jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlines, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikyta šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šuvis ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškota vyra policijos antiteroristinių operacijų rinktinės sąrašas pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritorijos Karniai laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančios sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus. Be to, britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšoms.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Rytas su Gintare.

0: Радио Radies Capsule. Rytas su Gintare.
1: Rytas su Gintare.
2: Eteryje rytas su manimi Gintarė ir toliau tęsiasi. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Galbūt turim ir tokių klausytojų, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė, tai rytas su manimi tęsiasi iki pat 12. Geros nuotaikos, gero ūpo, gero nusiteikimo būnantiems kartu. Po keletos kūrinių aš jau jūs pakviesiu susipažinti ir su šios dienos jūsų pačių mylimiausių dainų top 3.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
3: Širdelių top 3. Pats laikas sužinoti, kokias gi dainas aš esu šiandienai, šiam pirmadieniu išrinkusi iš jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Tai sąrašas tikrai labai ilgas ir kiekvieną dieną vis tikrai kalbėdamas su jumis paminiu, kad neturiu tokios baimės, kad jis pasibaigs, todėl kad savo mylimiausiais kūriniais, tomis dainomis, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų etryje, jūs vis dalinatės ir dalinatės. Tai tas yra labai džiugu, šiandien pats laikas dar 3 kūrinių pasiklausyti ir jūsų top 3, šiandien mes pradedame kartu su Grand Chill ir Indiana Forever Summer.
4: Trečia vieta.

0: Pirmoji daina nuskambėjusi jūsų top 3-tuke tokiu nuostabiu pavadinimu būtų labai gerai, jeigu taip iš tikrųjų ir būtų. Priminsiu, kad čia skambėjo Drenchill ir Indiana darbos Forever Summer. Nuo toliau mes keliaujame jūsų tope kartu su Justino Bieberio darbu pavadinimu Daisies.
1: Antra vieta.

0: ir dar viena. Šį kartą jau paskutinioji daina jūsų top trietuke. Ir tai yra Justin Timberlake, Sexy Back.
1: Pirma vieta.

0: 2,2 МГц дажню, 24 валандас пер пара. Радио стотис капсей. Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Net nebejoju, kad tikrai visus kūrinius iš jūsų top 3, ko jūs puikiai žinot, kartu dainavot ir nebejotinai juos mokat mintinai, o dabar jau metas man jums pristatyti ir savo į topą. Šiandien mano top 3 irgi yra 3 dainos, su kuriomis aš atkeliavau į studiją, kurių klausiausi vos sėdusi automobilį ir labai džiaugiuosi, kad mano tope šiandien atsidūrė ir lietuviškas darbas, tikrai vertas dėmesio. Apie jį šiek tiek vėliau, o mano topą šiandien pradeda Jubel darbas Walkman.
3: Trečia vieta.

0: toliau mano top 3-tuke ir lietuviška daina, su kuria mes keliaujam pirmin, tai yra Įvel darbas, tau daugiau nedainuosiu.
1: Antra vieta.

0: irgi topo viduriukas yra toks smagus, nes čia buvo lietuviškas kūrinys. Jį toliau užbaigėme su nekaprastesniu kūriniu Calvin Harris ir Kasabian Release the Pressure.
1: Pirma vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį šiandien mes su jumis keliaujame į 1992 ir čia keliamės kartu su Dr. Alban darbu It's My Life.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Baigėsi eterį ir dar viena ryto laidos valanda. Mes kartu laiką leidžiam iki pat 12, tai dar dvi pilnos puikios valandos čia mūsų laukia. Keliauju ruoštis jau muzikiniai ruletei, kuri jūsų lauks ketvirtoje laidos valandoje, o dabar eteryje metas ir žinioms.

0: 52 МГц радиоточка. 2050 свалена с первара. Радио статус капсей.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda paragino valdančiosios demų lyderį Mindaugą Sinkevičių galop įvardyti sprendimą dėl jo galimo vadovavimo vyriausybei ir pernelyg nevilkinti derybų dėl naujos valdančiosios koalicijos. Socialdemokratai anksčiau birželį nutarė išmesti iš valdančiosios daugumos Nemuno aušrą ir vietoje jos pakviesti Demokratų sąjungą vardan Lietuvos. Pastarųjų savaičių Sinkevičiaus komentarai kursto spėlenes, kad jis rengiasi ministro pirmininko pareigose pakeisti Ingą Ruginienę, tačiau jis pats to kol kas nei patvirtina, nei paneigia. Derybas dėl naujos koalicijos tikimasi pabaigti per šią savaitę. Valdančioji dauguma iš socialdemokratų, demokratų ir valstiečių turėtų 75 atstovus Seime. Sulaikyta šeštadienio vakarą Jonavoje ieškotas vyras, kuris pareigūnams atvykus į iškvietimą paleido šuvis ir pasišalino. Vyras pristatytas į areštinę. Apie 2 valandą nakties išlaužus duris ieškota vyra policijos antiteroristinio operacijų rinktinės aras pareigūnai sulaikė patalpose Jonavoje. Sulaikomas vyras priešinosi, todėl buvo panaudotos specialiosios priemonės. Tikrintis blaivumą jis atsisakė. Ukrainos miestai ir miesteliai jau kelis mėnesius kenčia nuo intensyvėjančio Rusijos bombardavimo. Vis dėlto mūšio laukia Rusijos puolimas rodo požymis, kad jo tempas mažėja. Praėjus daugiau nei 4 metams nuo invazijos pradžios Rusijos gynybos ministerijos pranešimai apie tariamai užimtus Ukrainos miestus ir kaimus tapo retesni. Kai kuriuose vietovėse Ukrainos pajėgoms pavyko įsitvirtinti. Balandį ir gegužę Rusijos kariuomenė Ukrainoje prarado daugiau teritorijos nei užėmė, rodo Jungtinėse Amerikos valstijose įsikūrusio karo studijų instituto duomenų analizė. Nors šie teritorijos Karniai laimėjimai yra per maži, kad pakeistų situaciją fronto linijoje. Jie iliustruoja didėjančios sunkumus, su kuriais susidarė Rusijos kariuomenė. Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris pranešė apie sulaikytą vieną iš Rusijos šešėlinio laivyno naftos tanklaivių. Per 6 valandas trukusią operaciją laivai įsiveržė karališkų jūrų pėstininkai ir specialiai apmokyti nacionalinės kovos su nusikalstamumu agentūros pareigūnai, padedami karališkųjų oro pajėgų. Britų gynybos ministerija pranešime nurodė, kad laivas Smirtos buvo sulaikytas ir stebimas prie Anglijos pietinės pakrantės, kol tęsis tyrimas. Jungtinė karalystė jau įvedė sankcijas daugiau nei 500 laivų. Laivams draudžiama įplaukti Jungtinės karalystės uostus, be to britų įmonėms ir asmenims uždrausta teikti finansinės draudimo ar tarpininkavimo paslaugas laivams, kurie tiekia ar gabena Rusijos naftą.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpį šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas. Su Gintare.

0: ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės po 10:04 ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Tikrai tikiu, kad kažkam dabar šiuo metu yra ta tokia maloni pertraukėlė, kai šnekučiuojate su kolegomis. Gal kaip tik ramybėj geriat kavą, tai atsipūskit, tikrai nebe tiek jau daug to laiko lieka ir iki pietų pertraukos. Yra tikrai ir pietaujančių klausytojų gerokai anksčiau, tai atsipūsit, šiek tiek pailsėsit ir liks tik tai pusdienis iki pirmadienio pabaigos, psichologiškai sunkiausios dienos. Mūsų čia ketvirtoje laidos valandoje netrukus laukia ir muzikinė ruletė. Šiandien turėsim nuostabią muzikinę kelionę į 2012-osius.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Radijo archyvai.
2: Radijo archyvose šį kartą mes keliaujame į 2021-uosius, būtent tais metais, 25-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir jo darbas Kunigunda.

kaip jau ir minėjau, pasisveikindama, nežinau, kas buvot kartu, mes šiandien su jumis čia keliausim į labai labai nuostabius metus, iš tikrųjų, su muzika, kuri net nebejoju, tikrai galėsit ir jūs tą turbūt patvirtinti, buvo tais metais 2012-aisiais topų viršūnėse ir tikrai pas visus mus skambėjo, nes tai yra tie kūriniai, kuriuos aš tikiu, kad net ir dabar mes kartais, kai įsijungiam, labai labai toks didelis dežavų jausmas, nostalgija malonių užplūsta. Tai šitą muzikinę ruletę ir aš garsinsiuos, tikrai tikiu, kad ir didelis jūsų. 2012 metų muzikinę apžvalgą mes pradedam su Script kartu su Will.i.am kūriniu Hall of Fame.

0: balsai. Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
1: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesiui 1999. Čia mes keliaujame kartu su Mark Anthony ir You Sang to Me.
3: Atgal į ateitį.

0: reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai tiek muzikos, tiek mūsų kelionių laiku ir tiek visko, ką norėjau šioje valandoje jums papasakoti ir pagroti, tačiau dar tikrai neatsisveikinu prieš akis paskutinioji ryto laidos valanda, kuri mūsų eteryje startuos jau nuo 11. Ir mes ten tikrai dar turim ką nuveikti, ko pasiklausyti ir apie ką pasikalbėti, tai visa tai jau netrukus, o dabar metas eteryje išgirsti ir pačius svarbiausius įvykius šio ryto žiniuose.

0: 20 МГц dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kurie siekiama didinti šaukimą. Skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolį jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstė pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprintų strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins vėstė, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenei. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionalinėme parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai veikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtinos sąlygos kopimo įvardyjamas puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Rytas su Gintare.
7: Rytas su Gintare.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Atrodo, ką tik pasisveikinom, buvo ankstyvas rytas, už tai jau beveik ir pietų sulaukėm kartu, tai tikrai tikiu, kad gera muzika ir gera nuotaika. Jeigu dar geras, mylimas darbas, nuostabus kolektyvas ir skani kava, tai tas pirmadienio rytas, kažkodėl norisi sakyti penktadienio, tikrai nėra sunkus ir nėra blogas. Mes atkeliaujam jau į paskutinę ryto laidos valandą, kurioje netrukus keliausim prie paskutiniųjų šios dienos rubrikų.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 102.2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Etrija pats laikas pasikalbėti apie senus gerus kūrinius, apie tą muziką, kuri turi savo vertę ir kurios mes galim klausytis su labai labai maloniais prisiminimais. Šį kartą keliausim tikrai tolyn atgal. Ir čia anglų roko grupė Oasis ir jų kūrinys Wonderwall, kuris buvo išleistas 95 spalio 30-ąją. Ir šį kūrinį išleido Creation Records leidikla, tai yra buvo ketvirtasis singlas iš antrojo grupės studijinio albumo Morning Glory. Na ir pati daina iš pradžių turėjo būti įrašyta prie Rockfield studijos, tačiau ši idėja buvo atidėta ir skirta įrašymui pačioje studijoje, nors buvo planas įrašyti prie studijos sienos. Na ir Wonderwall sulaukė komercinės sėkmės, yra vienas garsiausių grupės kūrinių. Jis pasiekė 10 geriausiųjų 15 šalių, užėmė pirmąsias vietas Australijos, Naujosios Zelandijos topuose, pasiekė antrąją vietą tiek Jungtinės karalystės, tiek Airijos singlų tope. Šiaurės Amerikoje jis pateko į 10 geriausiųjų kanalą, Jungtinėse valstijose, na ir taip tapo vieninteliu grupės kūriniu, patekusiu į 40 geriausiųjų Billboard Hot 100 tope. Singlas buvo sertifikuotas 8 platininiu ir 12 kartų platininiu statusu, na ir Brit Awards apdovanojimuose 1996 laimėjo metų Britanijos vaizdo klipo apdovanojimą.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.

0: Реклама.
1: Легендінių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
2: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
3: Kampikę kaidžių.
4: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
1: Geltonieji padaužos įmasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos pirmos.
5: Muzika visą parą.
6: 120 MHz dažnio.
5: Radio stotis Kapsai.
7: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2000 11. Birželio 15 dienos UK Top 3.
1: Pirma vieta.
0: Nicola Scherzinger, Right There.
1: Trečia vieta.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 122 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Tai ir viskas, mėlėji. Mūsų laikas kartu jau baigėsi, pirmadienis keliauja į pabaigą, metas atsisveikinti, linkėti jums geros likusios dienos. Ir sakau, pirmadienis keliauja į pabaigą jau iš įpročio, nes man atrodo, kad kai mes atsisveikinam, tai diena pasibaigė. Iš tiesų, tai ne, po pietų pertraukos dar tikrai tikiu, kad laukia daug darbų, tikiuosi, kad energijos ir nusiteikimo jiems turit. Ačiū buvusiems drauge, ačiū, kad esat, kad klausot, kad būnat ir svarbiausia, susigirdėkim ir rytoj, tęskim šią savaitę. Kiekvieną dieną ir klausykimės nuo pat ankstyvo ryto mylimos muzikos. Tai rytoj po 7 lauksiu jūsų. Ate!

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Kita šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kurie siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstai pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprinto strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins Vestija, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenei. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra 2 italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionalinėme parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai veikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtinos sąlygos kopimui įvardyjamas puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Aš neįsivaizduoju nei vieno mažo, nei vieno jauno ir nei vieno mano amžiaus nejudančio. Tai yra vaistai nuo visų ligų. Tad aš visada už judėjimą. Nes judėjimas yra visiems geriausias vaistas.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data birželio 15-ąją. 1995-aisiais Tops of a Pop laidos metu įvyko Michael Jackson'o dainos Scream vaizdo klipo premjera. Klipas kainavo $4 milijonus, o jį kūrė Markas Romaniakas.

0: 102 dešimtųjų MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuri sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19,9 tūkstančių naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono visų kaupinčiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 tūkstančiai žmonių, per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Daugiau nei penktadalis 20% Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymu atlikta apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4% teigė, jog ji išaugo. Tuo metu nuo 301 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 501 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigia, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba iš gyventojų negauna skundų dėl platformos Temu/Shein įsigytų pigių prekių saugos ir kokybės. Nors šių prekyviečių gaminių tyrimas rodo, kad 96% jų netitinka ES reikalavimų. Gavę netinkamas prekes, gyventojai jas grąžina pardavėjui, atgauna pinigus. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie 1,9 tūkstančio grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu. Kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 0,9 tūkstančio darbuotojų, skelbiamų užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje. Tuo metu 2024 sausį gegužė buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023-aisiais 30. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės, 3 gamybos įmonėse, 2 maitinimo, po 1 prekybos ir informacinių technologijų įmonėse.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music. Nauja daina. Kaip su

0: Visai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Pasaulio futbolo čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Nyderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. Vokiečiai net 7-1 sutriuškino čempionato debiutantus Kiurasao rinktinės futbolininkus. Įdomu tai, kad 2014 pasaulio futbolo čempionate vokiečiai būtent tokiu pat identišku rezultatu buvo įveikę brazilus. Ankstų pirmadienį rytą pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupėje pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Futbolo tinklalaidės podcast'o žiniomis Lietuvos futbolo federacijos vykdomo komiteto susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas šalinti sostinės klubą iš top lygos. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionio titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Jau antradienį traumą įsigydęs Mykolas Alekna grįš į disko metimo sektorių. Pasaulio rekordininkas varžysis Jachvio mieste Estijoje vyksiančiose Heino Lip Memorial varžybose. Kovo 18 Mykolo Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdusi Ferrari bolidą. Hamiltonui pergalę atnešė pasiteisinusi sustojimo taktika. Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 2025-26 NHL sezono čempionu tapo Karolinos Hurricanes klubas. Šeštose ledo ritulio finalo serijos rungtynėse Hurricanes 3-0 įveikė Las Vegaso Golden Knights ekipą. Karolinos klubas seriją laimėjo rezultatu 4-2.
1: Sporto naujienos.

Aš, Karolis Raišys, jau įveikiu Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.

Muzikinė data birželio 15-ąją. 2000-aisiais Enrique Iglesias daina Be With You pakilo į pačių Jungtinių Amerikos valstijų topo vietą ir išsilaikė joje 3 savaites. Tai buvo antrasis ispano superhitas Amerikoje. 1999-aisiais jam pavyko pasiekti Billboard viršūnę su kūriniu Balamos.

0: 20-ųjų MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Atsinaujinus diskusijoms apie galimybę Lietuvoje įvesti visuotinį šaukimą, šalies vadovas Gitanas Nausėda tokią idėją palaikytų. Tačiau, kaip pažymi prezidentūra, tam būtina tinkamai pasiruošti. Pernai vasarą prezidentas pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva perės prie visuotinio šaukimo. Kita šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams. Šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kurie siekiama didinti šaukimą. Skaičių. Pagal jį atlikti karinę prievolį jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos. Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18-22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką šaukimo amžius buvo 18-23 metai. Dėl galimų Rusijos provokacijų sustiprino strateginio objekto apsaugą viešo saugumo tarnyba nurodo, kad didelis dėmesys bus skiriamas bepiločio orlaivių keliamoms grėsmėms. Šiuo metu ypatinga dėmesį tarnyba ketina skirti strateginio objekto apsaugai. Dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomas visuomeniai. Pavyzdžiui, sustiprintas vėstai pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos ryšių mazgai apsauga. Anot vidaus reikalų ministerijos sustiprinto strateginio objekto fizinę apsaugą užtikrins Vestija, o prireikus pagalba teiks Lietuvos kariuomenei. Pagal sutartą ES keleivių teisų reformą, kuri pasak diplomatų nenumato didesnių pokyčių, oro linijoms bus uždrausta imti mokestį už vaikų vietą šalia tėvų. ES šalys norėjo sumažinti kompensacijas, kurias oro vežėjai šiuo metu turi mokėti už atšauktus skrydžius ir ilgus vėlavimus. Tačiau po kelis mėnesius trukusių derybų šie planai buvo atmesti, sulaukus aršaus Europos įstatymų leidėjų pasipriešinimo. Europos parlamentas siekia uždrausti skrydžio operatoriams imti mokestį už rankinį bagažą, bet to taip pat atsisakyta. Vietoj to bilietus parduodančios svetainės įpareigotos rodyti kainas, įskaitant rankinio bagažo. Kopdami į Grand Paradisą 4 km aukščio kalną Italijos Alpėse žuvo 3 alpinistai. Gavę pagalbos prašymą, kalnų gelbėtojai rado jų kūnus maždaug 3,6 km aukštyje. Grupė ankstų penktadienio rytą po nakvynės kalnų namelyje leidosi viršų kalne, tačiau iki vakaro negrįžo. Tada buvo kreiptasi pagalbos. Kalnų gelbėjimo tarnybos duomenimis alpinistai žuvo kopdami šiaurinę sieną. Tikslios aplinkybės dar nėra žinomos. Oficialiais duomenimis tarp žuvusių yra du italai. Trečiosios aukos tapatybė kol kas nežinoma. Grand Paradisas to paties pavadinimo nacionalinėme parke Italijos šiaurės vakaruose laikomas lengviausiai įveikimu 4 km aukščio Alpių kalnu. Vis dėlto, kaip būtinos sąlygos kopimo įvardyjamas puikus fizinis ir techninis pasirinkimas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lis daug kur numatoma perkūnija. Temperatūra kils iki 13-17 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar lis. Naktį vietomis dieną vėl daug kur ir su perkūnija. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiai šiek tiek palis. Perkūnija dieną vėl dundės. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: Radio Radies Capsule.
1: Geros dienos.
2: Gerą dieną visiems, kurie šį nuostabų pirmadienį dar vieną darbo savaitę pradeda kartu su mūsų radio stotimi. Linkėjimai tiems, kurie atostogauja ir žinoma su užuojauta smage tiems, kurie laiką leidžia su manim ir dirba taip kaip aš. Kągi, bičiuliai, geros dienos prasideda ir su jumis draugausiu iki pat 17. Manau, kad geros muzikos, puikios nuotaikos nestokosim, tad likite kartu su mūsų radio stotimi. Na, o laidos pradžioje, kaip visuomet, prieš akis ir virtualus kalendorius. Birželio 15-oji įpusėjom pirmą vasaros mėnesį ir tai netgi šiek tiek jau piktina, nes dar net nepajutau tos vasaros. Pirmadienį šiandien varduvė švenčia Jolanta, Vitas, Tanvilas, Bargailė, Kresencija ir Aelita. Sveikinam varduvininkus, šiandien okupacijos ir genocido diena, Alitaus miesto diena, sveikinam alitiškius ir pasaulinė kovos prieš blogą elgesį su pagyvenusiais žmonėmis diena. Štai tiek informacijos iš virtualaus kalendoriaus, na, o mes keliaukime prie muzikinio. 2000 metais, būtent šiandien, birželio 15-ąją, Belgijoje gimė dainininkas Jeremikas Makys. Šis žmogus yra atstovavęs Euroviziją, jei neklystu, 2023 metais ir be to, kad jis dainuoja, dar ir futbolą žaidžia, buvo vartininkas bent jau prieš keletą metų Belgijos antroje futbolo lygoje. Tai tikrai neprastas futbolininkas ir neprastas dainininkas. Ta proga, jo daina, kuri skambėjo Eurovizijoje, tęsia laidą Geros dienos, o visiškai netrukus ir gerą prisiminti.
3: Sometimes I feel down, sometimes I booze, sometimes I fall, sometimes I do wrong.

0: didžiosios megaherco. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
3: Keliaujame toliau smagiai čia mūsų eteryje ir gera prisiminti, o joje kviečiu į 2017 metus. Grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Ketvirta pozicija, legendų legenda, Ed Sheeranas, Shape of

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас. Super Hitas, Radio Hitas, keliaujame į birželio mėnesio grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Šį kartą 2025-ieji, o birželį tuomet ant bangos Gia ir jos darbas Messi.

0: Reklama. Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijuokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
1: Reikės pastiprinimo.
0: Kino teatruose nuo birželio 19.
2: Boniai, mūsų reikia. Varom bėriau.
0: Žaislų istorija 5.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Orų prognozė.
6: Laidoje geros dienos pakalbėkim apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien dar debesuota, daug kur palis gali sugriaudėti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, dieną kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 5-10, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje laida Geros dienos.
3: Auksinis hitas,
1: super hitas. Keliaujame į Didžiosios Britanijos topo viršūnę, šį kartą tolimi 1989. Tikrai daug laiko nuo to momento nutekėjo, bet istorijoje faktas yra toks, kad dvi savaitės, būtent 89-aisiais, Didžiosios Britanijos topo viršūnėje Liza Stanfield ir jos darbas All Around the World.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radio stotis Kapsai.
4: Hei, geros dienos.
5: Labai jau greit prabėgo pirmoji geros dienos valanda šį pirmadienį. Jūs palieku su muzika. Priminsiu, kad lygiai 14 svarbiausios žinios. Po jų susigirdėsim ir atšvesim dar vieną puikų gimtadienį žmogaus, kurio jau dėja jau net 10 metų nėra gyvo tarp mūsų.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kinų. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 100 ir 200 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai.

0: money. I like the way that you pound my chest. When you're with me, I look my best. God, I'm so impressed, yeah, it feels like sick. Put you on with a brand new suit, eh? Brother singing the whole damn room. When you're with me, I look my best. God, I'm so impressed, if there's nothing left.
1: Чем ближе юдищем дую на кахерцу дачнём, дачнём тязер свайл на сперпара. Radio Stotis Capsule.
2: Eteryje žinios. Specialių tyrimų tarnybai žvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miesto, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinių miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimų dalies planuojamų sprendimų grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip įdinga antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, per nedik plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaitą. Baigiantis mokslo metams, aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atlikų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atlikų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar plomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atlikų konteinerius, o popierius ir kartonas jei nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, savaryžėlės, metalinius spaustukus, plastiliną, medeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atlikų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atlikoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkamo naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšės būtinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios dievo motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukrainos šventinybių ir relikvijų buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
3: Orų prognozė.
2: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
4: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė, reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
7: Geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Sveiki visi, kurie laiką leidžia su mūsų radijo stotimi. Prasideda antroji geros dienos valanda ir jeigu klausėte mūsų praėjusią valandą, tai užsiminiau, kad švesime gimtadienį žmogaus, kurio jau dėja nėra ant šio pasaulio arba ant svieto, kaip sako žemaičiai. Taigi keliaukim iškart prie muzikinio kalendoriaus 1946. Būtent šiandien, birželio 15 dieną, gimė graikijos dainininkas Demis Ruso. Pasaulis paliko 2015. Sausio 25-ąją ir tikrai jau daug laiko prabėgo nuo to momento, atrodo kaip ir užmiršom, bet dainos legendos gyvos. Goodbye my love, goodbye, Demis Ruso, tęsia laida, geros dienos.

0: Hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, kviečia mus į grojamiausių dainų šimtuką Lietuvoje 2016 ir čia 8 pozicijoje sutinkame legendinį Justino Timberlake darbą Can't Stop the Feeling.
3: I got

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Laidoje geros dienos pakalbėkim apie orus, o sinoptikai sako, kad šiandien dar debesuota, daug kur palis gali sugriaudyti ir perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12, kai kur gūsio metu ir iki 15 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus dieną, kai kur gali griaudyti perkūniją. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 5-10, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: geros dienos.
1: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas kviečia garsinti radio imtuvus. Šiandien pas mus 2026. Pradėkim nuo kūrinio, kuris kaip tik dabar ir tinka. Saša Song ir Želis. Aš pasiilgau žydinčių lauk.

Lietuviškas top trietukas aš geroje dienoje. Turėjome du kūrinius, Sasha Song Birželis, Marijona Mikutavičio Aš meluosiu tau. Ir tik dabar pastebėjau, kad šiandien tas mūsų lietuviškas top 3 išskirtinai vyriškas. Trečiasis darbas, Mantas Jankavičius, Violetinė saulė.

0: 102,2 MHz dažniu radijos stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Po lietuviško top 3-tuko belieka tik priminti, kad mūsų eteryje ir naujausios žinios lygiai 15, o iki jų mus čia gražiai palydės Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman.
3: Let's go, girls.

0: reklama.
1: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
2: Tai radio stotis Kapsai.

0: 72 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnyba įžvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miestų, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinių miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimu dalies planuojamų sprendimų grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip įdinga antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, pernelyg plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaita. Baigiantis mokslo metams, aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles. Anot departamento, tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar plomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas jei nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, savaržėlės, metalinius paustukus, plastiliną, mediliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atliekų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atliekoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkamo naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo prekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšės buitinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios dievo motinos ėmimų į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu, per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukrainos šventinybių ir relikvijų. Buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstybių karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida pranešė, kad Jungtinių valstybių blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydė 60 dienų truksančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
4: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
6: Hei, geros dienos!

0: 102 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Geros dienos.
2: Trečioji geros dienos valanda prasideda, įpusėjome laidoje šiandien ir čia su džiaugsmu groju Nombekos Augustės kūrinį Vijokliai visiškai netrukus ir gera prisiminti rubriką, o ten 2015.

0: Reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Tai radio stotis Kapsai. Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2015 metus. Grojamiausių dainų šimtuke Lietuvoje. Trečioje pozicijoje sutinkame Eurovizijos herojų Mantą Zelmerlov ir jo darbą Heroes.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį 50, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiąjį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Легендінių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokite per siaubo filmą. Jau kino teatruose.
1: Tai kuriat filmą apie pabaisas?
2: Kampiga kaidžių.
3: Aš pažįstu baisiausias pabaisas. Tik neprikraukit, jie visi geručiai.
0: Geltonieji padaužos imasi kurti filmą. Geram filmui trūksta tik vieno. Blogiečių, pakalikai ir monstrai. Kino teatruose nuo Liepos 1.

Muzikinė rulėtė, kaip ir beje lietuviškas top trietukas, šiandien sudarytas iš 2026-aisiais pasirodžiusių dainų. Kai kurios senos dainos perdainotos naujai, bet aišku, puikiai. Susiklausys, pradėkim nuo Sound of Legends darbo San Francisco.

Keliaujame toliau, primenu, muzikinė ruletė 2026 antrasis darbas, puikus moteriškas desantas. Madonna ir Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

muzikinėje ruletėje metas ir trečiam kūriniui, kurį galiu prisipažinti, kad apsižiūrėjau ir įtraukiau į tą top trejetuką. Iš tikrųjų, jis pasirodė 2025-aisiais. Kalbu apie Gold Boys darbą Bongo Cha Cha Cha. Na, bet vasarą už lango, kam nepasitaiko. Jo labiau daina gera, tai manau, kad ir 26-ųjų metų top trejetuką

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės. New.

0: Hei, geros dienos!
1: Trečioji, ne paskutinioji geros dienos valanda artėja prie pabaigos. Ją uždarykime su legendiniais NSYNC. Lygiai 16, svarbiausios žinios. It's

0: 2 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Specialiųjų tyrimų tarnyba įžvelgia korupcijos rizikas vyriausybės nutarimo projekte, kuriuo siūloma leisti Alytaus, Kauno, Palangos miestų, Raseinių ir Utenos rajono savivaldybėms keisti šiose teritorijose esančio valstybinių miškų statusą. Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 hektarus valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis, įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ar laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus. STT teigimų dalies planuojamų sprendimų grįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai vertintas projekto poveikis miškams. Vyriausybės nutarimo projektą STT vertino kaip ydingą antikorupcinio požiūrio. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentų sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, pernelyg plačiai savivaldybių dekrecijai ir atskirų interesų prioritizavimui viešo intereso sąskaita. Baigiantis mokslo metams, aplinkosaugininkai ragina gyventojus peržiūrėti per metus sukauptas kanceliarinės priemonės, įvertinti jų būklę ir netinkamas naudoti išmesti tam skirtus atliekų rūšiavimo konteinerius ar pristatyti į atliekų surinkimo aikšteles. Anot departamento tokios rašymo priemonės kaip tušinukai, grafitiniai, spalvoti pieštukai ar plomasteriai, metaliniai ar plastikiniai plunksnakočiai metamos į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, o popierius ir kartonas jie nėra užteršti į popierių rūšiuoti skirtus konteinerius. Tuo metu teptukai ir dažų paletės ar švarus tušti guašo indelį metami į plastiko konteinerį. Kitas kanceliarinės priemonės, pavyzdžiui, sektuvus, savaržėlės, metalinius paustukus, plastiliną, medeliną reikia išmesti į mišrių komunalinių atlikų konteinerius. Kuprinės, penalai, sporto krepšiai ir kiti tekstilės gaminiai metami tik į tekstilės atlikoms skirtą konteinerį. Sugedusią smulkią elektroniką gyventojai prašomi pristatyti į smulkios elektronikos priėmimo vietas, o tvarkingą ir veikiančią nuvežti daiktų dalijimosi stoteles. Netinkamo naudoti stambią elektroniką, pasak departamento priimo priekybos vietos, kuriuose pardavinėjama tos pačios rūšės būtinė technika. Be to, ją taip pat galima pristatyti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Rusija birželio 15-osios naktį surengė dar vieną balistinių raketų ataką prieš Kyjivą. Smūgis pataikė į istorinę švenčiausiosios Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą, esančią Kyjivo Pečerų lauroje, vienoje svarbiausių Ukrainos religinių ir kultūrinių vietų. Pareigūnų teigimu, per Rusijos ataką taip pat buvo apgadinti keli daugiaaukščiai gyvenamieji namai. Mažiausiai 4 žmonės žuvo, dar 23 buvo sužeisti, tarp jų vaikas ir nėščia moteris. Kyjivo Pečerų laura didžiulis vienuolyno ir požeminių urvų kompleksas, kuriame saugomos vienos svarbiausių Ukraino šventenybių ir relikvijų, buvo tiesiog apšaudyta. Antrasis smūgis šiai vietai nuo Rusijos plataus masto invazijos pradžios ir tik trečiasis nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle teigia, kad Hormūzo sąsiauris bus atidarytas po penktadienį planuojamo susitarimo memorandumo pasirašymo. Jis taip pat nurodė nutraukti Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno vykdomą Irano blokadą. Irano žiniasklaida praneša, kad Jungtinių valstijų blokada bus nutraukta per artimiausias 30 dienų. Teheranas teigia, kad susitarimo memorandumo pasirašymą lydės 60 dienų truksiančios derybos dėl galutinio susitarimo. Pagrindiniai klausimai juose branduolinė programa ir sankcijos.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Su debetu susidraugavau tada, kai nustojau jį laikyti savo priešu. Supratau, kad galiu nugyventi visą gyvenimą, pykstant ant to, ko negaliu pakeisti, arba tą visą energiją skirti, kuriant gyvenimą, kuriuo didžiuojasi. Tegul diagnozė tampa ne visa jūsų gyvenimo istorija, o tik tai vienu sakiniu joje.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuvišku kinu. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Sūduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt.
1: Radio stotis.
2: Kapsai.
1: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Geros dienos.
0: Ketvirtoji geros dienos valanda prasidėjo, joje tikrai dar nemažai darbų turime dudirbti, kaip ne kaip savaitį įsibėgėję ir darbų atrodo vis daugėja, jeigu esat darbingi taip kaip aš. Tie, kurie atostogauja, aišku, mėgaujasi puikiu laiku, puikiu oru ir pačia vasara. Kaip be būtų, šią valandą gera prisiminti, savaitės naujiena, žinoma informacija apie artėjančio antradienio ir trečiadienio orus, turėsim ir mano top trietuką, trys puikios dainos, kurios mus lydės į pirmadienio vakarą. O dabar šiek tiek muzikos ir ruoškitės kelionį rubrikai gerą prisiminti.

0: Радіо з капсель. Етерія лейда герос дінос.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2014 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje ir 2014-aisiais pirmoje pozicijoje buvo Lilivų darbas Prayer.

0: 120 MHz. Radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus dieną, kai kur gali griaudėti perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų naktį 50, dieną 8-13, dieną vietomis gūsiai ir iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiąjį šalyje taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę, temperatūra naktį 8-13, dieną 16-21 laipsnis šilumos. Marijampolėje artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį apie 12, o dieną iki 19 laipsnių šilumos.

0: Roberto Top 3.
1: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jis toks reperiškas, jeigu galima pavadinti jį taip. Na, pirmadienis ir turi prasidėti griežtai. Pradėkim nuo GNG sindikato kūrinio Bad.

0: itin, aš ant šentino armorą.
1: Antroji daina, kurią noriu pagroti šiandien savo top 3 tukė, kuris tikrai šiandien toks griežtas ir vyriškas, kaip nekeista, taip pat kaip ir lietuviškas top 3 tukas, Camaro, Feel Like You. Ready girl, come on, let's do this gangsta.

0: geros dienos.
1: Kas turi pradžią, tas turi pabaigą, šiandien gera diena, baigėsi laida ir smagu, kad visą tą laiką su manim buvote drauge. Noriu palinkėti puikaus vakaro ir tikiuosi, kad būtinai susigirdėsime rytoj antradienį tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir dabar, kaip mėgstu sakyti, toj pačioj laidoj. Tai gero, smagaus vakariuko palieku su legendiniu Žilvino Žvagulio kūriniu, kur tu esi.

0: Reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius medėjo kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kapsai.

0: šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimui svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už darytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, jog tai leistų užkardyti piktnaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūgtelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytinėme Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Man gyvenime judesys yra labai svarbus. Renku žingsnius, jeigu nepasportuoju, bėgu 10 tūkstančių žingsnių surinkti. Gyvenime reikia pradėti sportuoti, kad ir vyresnėme amžiuje. Sportuoti niekada nevėlu pradėti.
5: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
6: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 102 MHz dažniu. Radijo stotis Kapsai. Auksinis hitas.
1: 2008. Sam Sparrow, Black and Gold.

0: Aš, Karolis Raišys, jau įveikiau Dakarą. Įveik savo kopas ir tu. Rinkis Marijampolės profesinio rengimo centrą. Daugiau informacijos mtec.lt.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Rubrikoje Atgal į ateitį. Dar viena puiki daina jūsų dėmesiu. Čia 1990-ieji Depeche Mode ir Enjoy the Silence.
2: Atgal į ateitį. What's

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 120 MHz radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: reklama.
1: Legendinių siaubo filmų legendinė parodija. Pats baisiausias filmas. Jūs dar tiek nesijokėte per siaubo filmą. Jau kino teatruose. Kai vaikų dėmesį užvaldo ekranai, žaislai stoja į kovą.
2: Reikės pastiprinimo.
1: Kino teatruose nuo birželio 19.
3: Boni, mūsų reikia. Varom bėriau.
1: Žaislų istorija 5.
4: Tai radio stotis
5: Kapsai.
6: Sporto naujienos.
7: Pasaulio futbolo čempionato E grupės dvikovoje dramatišką pergalę iškovojo dramblio kaulo kranto rinktinė. Afrikos žemyno komanda 1-0 nugalėjo Ekvadorą. Nyderlandai atkakliose rungtynėse 2-2 sužaidė lygiosiomis su Japonijos futbolininkais. Vokiečiai net 7-1 sutriuškino čempionato debiutantus Kiurasao rinktinės futbolininkus. Įdomu tai, kad 2014 pasaulio futbolo čempionate vokiečiai būtent tokiu pat identišku rezultatu buvo įveikę brazilus. Ankstų pirmadienį rytą pasaulio futbolo čempionate savo kovas F grupė pergalingai pradėjo Švedijos rinktinė. Švedai 5-1 įveikė Tuniso futbolininkus. Vilniaus Riteriai nebetęs sezono Lietuvos aukščiausioje futbolo lygoje. Futbolo tinklalaidės podcast žiniomis Lietuvos futbolo federacijos vykdomo komiteto susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas šalinti sostinės klubą iš top lygos. Vilniaus Žalgirio moterų komanda moterų A lygos 11 turo rungtynėse išvykoje 0-1 nusileido čempionų titulą ginančiai Šiaulių Gintrai. Jau antradienį traumą įsigydęs Mykolas Alekna grįžė disko metimo sektorių. Pasaulio rekordininkas varžysis Jachmio mieste Estijoje vyksančiose Heino Lip Memorial varžybose. Kovo 18 Mykolo Aleknai buvo atlikta operacija. Tuo metu gydytojai prognozavo, kad į varžybų sektorių pasaulio rekordininkas galės sugrįžti tik po 5 ar net 6 mėnesių. Atrodė, kad sezonas jau baigtas, tačiau realybė susiklostė kitaip. Barcelonos Formulės 1 etapo lenktynėse pirmas finišo liniją kirto Ferrari komandos atstovas Lewis Hamiltonas. Britui tai buvo pirmoji pergalė persėdus į Ferrari bolidą. Hamiltonui pergalę atnešė pasiteisinusi sustojimo taktika. Pirmadienio rytą paaiškėjo, kad 2025-26 NHL sezono čempionu tapo Karolinos Hurricanes klubas. Šeštose ledo ritulio finalo serijos rungtynėse Hurricanes 3-0 įveikė Las Vegaso Golden Knights ekipą. Karolinos klubas seriją laimėjo rezultatu 4-2.
6: Sporto naujienos.

0: tai radio stotis Kapsai.
1: Radio archyvai.
2: Pats metas mums keliauti tiesiai prie radio archyvų ir šį kartą čia mus pasitinka 2023 ir būtent tais metais 25 metų savaitę mūsų etrija debiutavo Ape Rave Club Discovery Channel.

0: išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Seimus svarstant siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už darytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupės socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, jog tai leistų užkardyti piktnaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūgtelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytinėme Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama. Diabeto prevencija yra tinkamas maitinimasis, fizinis aktyvumas, savikontrolė. Reikia nieko nelaukti, siekti kuo daugiau sužinoti apie šitą ligą ir imtis veiksmų.
4: Rinkis gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Atgal į ateitį.
1: Pasiknaisėjus po muzikinį pasaulį galima tikrai rasti nuostabių kūrinių, kuriuos mes esam pamiršę ir rubrika Atgal į ateitį tam ir yra, kad juos prisimintume. Tai čia 2015 Matt Nathanson ir Gold in the Summertime.
0: Atgal į ateitį.

0: profesoriai.
1: Lietuvos regioninių radijos stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Orų prognozė.
3: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.

0: Reklama. Ar girdėjai, nemokami spindulio kino seansai po atviru dangumi vėl sugrįžta. Birželio 17 dieną, 17 valandų 30 minučių. Kino teatre Spindulys prasideda vasaros kino sezono Spindulio kinas po atviru dangumi atidarymas. Su jautriu režisierės Giedrės Žickytės filmu Irena. Po peržiūros vyks susitikimas su filmo kūrėjais. Ateik ir pasimėgau geru lietuviškų kino. Projektas Spindulio kinas po atviru dangumi dalinai finansuoja Lietuvos kino centras ir Marijampolės savivaldybė. Rėmėjai Marijampolės televizija, Suduvos gidas, Mantinga, Art Glacio ir Marijampolės kultūros centras. Lauko kino seansai vyks birželio rugsėjo mėnesiais. Daugiau informacijos internete. spinduliokinas.lt
1: 120 MHz.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo šių metų sausio įsigaliojus pensijų reformai, kuris sudarė galimybės laisvai pasitraukti iš antros pakopos fondų, iki birželio vidurio iš viso sudaryta 19,9 tūkstančių naujų kaupimo sutarčių, rodo sodros duomenys. Prieš reformą pernai iš visų 1,4 milijono visų kaupiančiųjų aktyviai pensijai kaupė 948 tūkstančių žmonių, per pirmą metų ketvirtį jų sumažėjo iki 506 tūkstančių. Daugiau nei penktadalis 20% Lietuvos gyventojų nuomojasi būstą, o beveik pusė jų už nuomą moka iki 300 eurų per mėnesį, rodo Citadelė banko užsakymu atlikta apklausa. Remiantis apklausos duomenimis, už būsto nuomą per mėnesį iki 300 eurų moka 10% visų apklaustųjų, iš kurių 6% nurodė, kad nuomos kaina per pastaruosius metus nepasikeitė, o 4% teigė, jog išaugo. Tuo metu nuo 301 iki 500 eurų per mėnesį būsto nuomai skiria 8% gyventojų, iš kurių 5% teigė, kad kaina nepakito, 3% kad išaugo. Taip pat nuo 501 iki 700 eurų per mėnesį būsto nuomą moka 4% gyventojų, iš kurių 3% sakė, kad kaina nesikeitė, o 1% teigė, jog ji padidėjo. Apklausos duomenimis tik 2% Lietuvos gyventojų būsto nuomai skiria daugiau nei 700 eurų. Valstybinė vartotojų teisės apsaugos tarnyba iš gyventojų negauna skundų dėl platformose Temu ir Shein įsigytų pigių prekių saugos ir kokybės. Nors šių prekyviečių gaminių tyrimas rodo, kad 96% jų netitinka ES reikalavimų. Gavę netinkamas prekes, gyventojai jas grąžina pardavėjui, atgauna pinigus. Šiemet sausį gegužė 46 darbdaviai informavo apie 1,9 tūkstančio grupės darbuotojų atleidimus. Tokių atleidimų šiemet 1,8 karto daugiau nei pernai tuo pat metu, kai buvo pranešta apie 25 atleidimus dėl ketinimo atleisti 0,9 tūkstančio darbuotojų, skelbiama užimtumo tarnybos darbo rinkos apžvalgoje. Tuo metu 2024 sausį gegužė buvo pranešta apie 31 grupinį atleidimą, 2023-aisiais 30. Vien šiemet gegužė apie grupės darbuotojų atleidimus pranešė 7 darbdaviai, ketinantys atleisti 175 žmonės, 3 gamybos įmonėse, 2 maitinimo, po 1 prekybos ir informacinių technologijų įmonėse.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Radijo archyvai.
2: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame į 2021-uosius, būtent tais metais, 25-oje metų savaitėje, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir jo darbas Kunigunda.

0: Dedişim duyuyor mu yarısı değişim yok. Dedişim gazın sualında sper para. Radio Status Capsule.
1: Eteryje žinios. Seimas svarstė siūlymą atimti teisę žvejoti bei medžioti iš alimentų nemokančių tėvų siekiama tokius pat ribojimus taikyti ir tiems, kurie vengia vykdyti įsiteisusius teismų nuosprendžius dėl žalos atlyginimo. Seimo aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas socialdemokratas Linas Jonauskas įregistravo tai siūlančias mėgėjų žvejybos įstatymo pataisas. Jos numato, kad leidimas žvejoti nebūtų išduodamas arba jo galiojimas būtų stabdomas asmenims, kurie vengia vykdyti įsiteisusį nuosprendį ne tik dėl vaiko išlaikymo, bet taip pat neatlygino žalos už darytus nusikaltimus ar žalos gamtai. Vyriausybė pritarė parlamentarų siūlymą atšaukti ankstesnio Seimo nustatytus griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Seimas gegužę po pateikimo pritarė grupė socialdemokratų, tarp jų ir švietimo mokslo ir sporto ministrės Ramintos Popovienės parengtom švietimo įstatymo pataisoms. Jomis siūloma iš įstatymo išbraukti nuostatą, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjimas baigus pagrindinio ugdymo programą ir pasiekus švietimo mokslo ir sporto ministro nustatytų dalykų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų slenkstinį lygį. Vietoj to įrašoma, kad pagrindinis išsilavinimas įgyjamas baigus pagrindinio ugdymo programą ir patikrinus mokymosi pasiekimus. Seimui pradėjo svarstyti naują tvarką, pagal kurią įmokas sodrai mokėtų dirbantį pas du ar daugiau darbdavių socialinės apsaugos ir darbo viceministras teigia, jog tai leistų užkardyti piknaudžiavimo atvejus ir darbuotojams užtikrinti minimalias garantijas. Savo ruoštu Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos vadovė tokį siūlymą kritikuoja ir sako, kad dėl naujos tvarkos, kai įmokos tokiais atvejais būtų skaičiuojamos nuo minimalios algos, ūgtelėtų nedarbas. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Kieras Starmeris prieš G7 viršūnių susitikimą priėmė savo kolegiją iš Japonijos pareiškė, kad Jungtinė karalystė ir Japonija pradeda naują bendradarbiavimo erą. Jungtinė karalystė ir Japonija glaudžiau bendradarbiauja gynybos srityje ir turi daug klausimų, kuriuose reikia aptarti nestabilioje pasaulio situacijoje. Rio de Žaneiro vakaruose ore susidūrus dviem sraigtasparniams žuvo mažiausiai 6 žmonės, pranešė Brazilijos ugniagesiai. Vietos žiniasklaidoje paskelbtose vaizduose iš įvykio vietos matyti virš automobilio atstovybės, kur degė keli automobiliai kylantis tirštų juodų dūmų stulpas. Mažo orlaivio avarijos yra dažnos Brazilijoje, penktoje pagal dydį pasaulio valstybėje. Praėjusį mėnesį pietrytinėme Belo Horizontės mieste nedideliam lėktuvui įsirėžus į pastato šoną žuvo pilotas ir antrasis pilotas.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį daug kur su perkūnija palis, temperatūra kils iki 14-18 laipsnių. Trečiadienį protarpiais palis, naktį tik kai kur, dieną daug kur. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 9-24 laipsnių. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną protarpiais kai kur palis. Naktį vės iki 9-11, dieną šils iki 17-20 laipsnių.
3: Reklama.
4: Judėjimas veža. Dideli tikslai pasiekiami pradžiai darant mažus žingsniukus. Svarbu atrasti tą, kas teikia malonumą, tiesiog pasiryžti ir pradėti. Žengti pirmą žingsnį. Nuo to viskas ir prasideda.
2: Rinkis. Gyvenimą. Projektas finansuojamas sveikatos stiprinimo fondo lėšomis.
5: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.

20 тысяч МГц удачно, 2500 на спервара. Радио 100 тысяч капсель.

išimtųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.

savo gražų man atskleis, tegal vėjas naša mūsų jaunystė, leiskim jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas ir

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

2000 dujų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

šimtųjų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.